0: ona stalno kasni.
1: Znaš li ti šta znači kreni u šest?
2: Pa jesam krenula,
3: ali u glavi.
1: A u realnosti?
2: Ma, tu se još spremam. Treba da zasijam, halo?
0: Isi i pap. Kasne samo sa mozgom.
4: Ali nikad sa jutarnjim programom.
0: Dobrojutarnji program.
4: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

0: nema sigurno ni jedne osobe na planeti koju ne vozi Cameron. Be mine.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno vreme je 6 sati i

0: spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijeni.
2: Dani su duši.
3: Proleće na TDI Radio.

popis koje se definitivno spušta, piće i pleše. Save me tonight. E, hoće svi da gledaju poluvreme Superbola. Kao najjači nastup je tad. E, bog me, vidjet ćemo, jer za poluvreme ovogodišnjeg svjetskog fudbalskog prvenstva nastupaju i Shakira, i Madonna, i BTS. Aha. E, realno, mi smo s ovim uhvatili smo tri generacije. I generaciju Z, i milenijalce, i generaciju X. Pa da vidimo poslije toga da li će da se gleda poluvreme Superbola ili poluvreme fudbala. A kad spominjemo Madonu, ajde da se prisjetimo sa kojom je generacijom pevačicom ona ove godine snimila pesmu. Da nije možda Sabrina Carpenter?